ta ilunyam po ke gabla ten tering ke le rimni pa de ko suna in ten tering ngo bar sarkar ki minang khak chamo che ten mimang gi phila yakpo kon yojana ji ke ko la shena in ten I yojana ki mil la pradhan mantri kaushal vikas yojana sia kang gel khap hin na ote gel khap ki ten shuk che sho ten sabse badi shakti se mit ba ote de ten chisu in basne ote gel khap ki yuwa janda ge hindu sia ten gyakar zamning ling ne lo ten yuwa mangsho yo kang gel khap ji ki hindu sia जो रंगी लेक्षे चे मियुल की न्या बोला गलखब ले यर के तंगना की फिला तेने योगदान पकासिया तेने उजी गलखब भी आबादी मांग छिया तेने लोसुम जो सोंगा से न्यूआ खासां दोसिया दांग थरिंग लोबजुंग मिनांग मते खाचमो योगासिया से ना तेने लोबजुंग की न्या बोला तेने नुईपा से मिन्दु बा तेने स्किल यों जो वा मिनांग मते ओतम खाचमो योगासिया तेने इन नेतांग गेला तुजलो तेने भारत सरकार नितोंग चोयंगा ल तेने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ल तेने गलखब तो कोचुको नि दोसिया Taksang I yojna ki tene chotha charan PMKVY 4.0 nitong nyusu sangi ne nitong nyusu satuk chale pude gangi dosya. Tene I yojna ki miyul sowo de tene gelkhab ki tu jonda gela tene skill development ki training tena yinsya. Nyambola tene khoksa che lewa thobna la le lamu zona ki phila yinsya. Tene dang tering ki tui la tene technology minang mati gyoa bade dorosya. Tene I nero lewa suma thobna ki khukapa thobkasya. Tene wati phila tene jonda gela tene adoni.